Sunnuviai ikä, sunnuviai tunne. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magi hande, magi rata.